mpaebɔ bi a mebɔɛ ne sɛ ɛnɛ sɛ wotie wa no na wone wɔ soro tentam a Psalm 144:5 ɔ sɛ bia wo soro no mesane wɔ mabrakom pɛgya wo nsam yɛ no mu sɛ adom bi bɛhyia wɔ dɛm ha hei sɛ wo